間もなく2番線に早く復発する航空行き普通電車が入ります。危ないですから各線の内側に下がってお待ちください。この電車は19分発の航空行きです。発車いたします。